तस्याः प्रतिष्ठित परीक्षायाः परिणामः उद्घोषितः। परीक्षा एषा समग्रे अपि भारतवर्षे गते अगस्त मासस्य 30 दिनाङ्के 20, 26, 27 इत्यस्य शैक्षणिकसत्रस्य विविध चिकित्सा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमेषु यथा हि MD, MS, DNB द्रवीभूत षण्मासिक पाठ भेदेषु तथा PG मेडिकल